0: Oka simbi tsenye ne. Oso akade Yesu ye baza ne akade. Iye ta di fanse. Anaba wa. De wo ko da abasa la kan. Osi Yesu ye ba de.
1: Yesu ye komo.

na nim na chie onyame bi ene obi ntisa ono ye alpha and omega ashashie nya we ye nyankopon why ne betime de ne ho atoto no ho nobody onyame sunsume ya refrain nyame awodi ye kasa prekono no ono no kura kan ka betume awo kan obi ntume nkabi dia wopɛ ɛna wɔyɛ ɔno ɔbɔ ɔsoro bɔ asase pɔ ne ɛmu adedidoɔ nyinaa waa wɔde mind

Enti asem ni nyina e na wo hene so e di atudwa no na kye se wo mo asem wo mu ka nyina e ye krofobia osusu se wo enum wi na no se moni o mbedi ye aka ho bi masku yi ye se mofra kra agi ntitie wo mu entimi enko na sabiro e be hia se nipa so o chekire edi bonfo sem sa ete sa no wo mbetimi a chire no na emra no abotwene ama no wasa abusu akase no asi na emom ya mom nka ye enka nkyere mo se ana no ye ka kyere mo se wonu apom din keteke ebeba so e wa blekuma cave ai no hwemu a KFC one mo side na eni da kwan se mpanifuo be hyehye ne o manyina kama ama ye listeners na o motimi enye mu faso eti nanka free screening ni ade ni nyina beba so e wo ho nanso bibinti mpanifuo a kyere se awiai ye mfantu mo anim ne ema mu nyina ehunu se dwumadie no enye ama so na sam kakra wo ho nyina nie na no nsuo ye yiriye e fa adasan e ho akohia se mampani e de ne ho ebejima na ode ne na besi fo munti woze ye se won twen se ensuo nto enyira nsa na ye bro no so ana ye mpotem ye bepra ya pra eti wode fia da da yanim ye no yo kyenen wode ye si wonum se obi a empra nanim na wonni nanim ni se beya ebe bo ebe prepra eti mpanifo aye se yamfa eno enwo ho kakra iti ubia na ke kyena ka wo ba abrekuma kev mu abehwe wapom din ho nsem no ye pao chew e kyena e maso nyame boa na date foforo e ba ye beba na ye de abetum anim yamfa se da piesie e ma na ne yo pare se okruche nsem ni nyina e de soma me e ma awiai me beto ho nkra e de e ma mo na sidani bi so e kwa ama ekwia sapoma eke sapoyo ono na behwe ye se course ni ade ni nyina betimi ago through na afi so ben epia ye to mu e wo Facebook ne so technician se wo duty ike mu nyina mu abo adwuma pa.